אז החלקה מה שמענו רבה ברזי חן יומני רב חדויית יג'ור חדויית יג'ור וואנה ג'ובטוואטן פרישאית ג'וונק וחמאת אני תמרד בי פעוליית ג'וטת אחלה את את ההזוד המטרש פיית הנטעוליית את אולימפיית כס العالم תראה אלפי ועשרי אשתה אלה פונטרה פנטרונה ג'ו אוגדן המחדת אמריקה ומקסיק וקנדה אני איוה תמנייתי מפי שאינתי מחראי רובע הנהאי ימרילון איוה פרנסה ומגרב מגרב ין מרוקו بلجيكا اسبانيا انجلترا نرويج سويسرا ارجنتين انت منياتي كتر طول مود على خزخ مودي وريزالت دي ها فخزخ مودينا ريزالت دنا طوليات التويلون بيل الدنة 8 تيمه